0: papa me kase nyame animonyam se se wo bra ma ho ode atofom kojo to bra ayuradi nti ye beboa wo me papa bi wota no so na hospital bi wota no so friend say midwife
1: animo here
0: apata pajanse ho a
1: yeah ruban for no chain no
0: na owale mienu na yire pani ne yire ketoa eduru ba bi wo kwa yire pani ne ho na ne ho nsole okwa ketoa ne ho na asole
1: wi koso
0: ana afi ketoa no so sa ya den ebeja awale ye afi de be ma na wu oba ye ye fra ne kra ho a kire ne se ketoa ne kwa ya de ti apani no
1: se oba me ha ho be sorry
0: oko pani ne ho de ano ho nsole
1: no ketoa na obeja awale ye no
0: awale kwa ye sa de ye no papa me se me hwehwe mu na me ye no oni pa bi le me fra ne kra ho na chi na sunsu me chese ye biribi ma na me ya adanse ya ma I'm telling you jese ma anya hwehwe mu enu ti na me se me nya matra makoy ya dwuma
1: yeah.
0: Eti problem na wo so dia nante ya chinchi na enko no tumirika bra bo kanche tumirika bra me fra wo kra nhwe wachi nya hwehwe mu na me nchiro no beye asase na wo te so wo so ya dwuma nya ye wo ye galam se enko so wo di machine koso wo nya sika no bra e bia na asase ni demand bibi ebi kura na fie na wutimu bobra no bibi koso wo fie ho wonye wasevant ehunu se tama won kwotra fie no wabra boye wonye wasevant ehunu se tama won be ma we anante ye ne wasomu dwo wonye wasevant ehunu se tama me nwale wo ba we ne madwuma koso but e de na ne de me wale wo ba me kwotra fie ha me ne asome se nante ye me bre ebi na bibi koso ampani fo so twehuma firi so na ma na bibi ye dai etwa sa wo chake ano pa mani abrepa ko ya ntra ma bobo to kra me tran kwanche nyi bodie betim betim ni nolo saade e ko ba yo dasani wini na manya den aye di nyame achi da bia na ahia ye ye di nyame achi na da bia ho kire ye ye di nyame achi da bia na ebo abubuo se ni senti abre sunsu nyuma wo ho mi ji bibia di o bra wo si etodwan ye ntodwan ye adwuma nya sacrifice fama wo papa hwade e won se galam se enra na me ni onipa bi kasa wo yinchi wo se papa enkrofo owu wa hapa o nam se kwa me so se amra ni bukum nam se han ha na ye sacrifice ma o ma enkrofo so sika ye den
1: eba
0: I'm tell you sebio sebio meka omuko omuko da bi enipa ngu
1: mhm
0: o ye nka no kre
1: o ya
0: omuko meka bi enipa ngu
1: ipe film
0: na se da bi omuko
1: ko
0: bi omuko meka ba bi aso ko bo ye den
1: ne ma sister this is one person say eh this is the one ko bi
0: wo de wo wo ka se wi ase ye tra o wi ase nya tra sa o e ye sunsun wi ase pese wo genia pebribi ye papa ye ntia dance ye we do ba frem ne bedi nkomo e wo off air
1: e ye 02 0241
0: 0241
1: 74
0: 74
1: 65
0: 65 95
1: obaswa ino bekasa
0: 0241 74 74 65 95 95 0241 0241 74 74 65 95 95
1: number 0209 0209 41 41 10
0: another 10
1: 0209 0209 41 41 10 10
0: another 10
1: another 10 I'm sure do kwa kwaboso hene
0: ana
1: opon
0: yo nana ana ye chiao ah ye chiao
1: fe makana na din
0: nana won kwa so pia
1: so ba ko di ho
0: sa
1: o mu kura wulu mai kwanstro ko so kura
0: nyame ase elade nshira wo
1: mu ikuti adanse ye no ofra ye no bekasa
2: ade akye ye tiefu nyina ohema akwaba
3: ya ewura miwura
2: enwume yidie wa ba we kan yensan yi mepese ye hu ade kode pote a nyankopon enam prophet akwasi amankwa so aye ama ho
3: yo miwura menka ne tintin bia sese de me de ya won e ba hai nanso so ene ya ma begina ha mpese me di adanse ma amansan tie de me de ani gisem ena aba ene serie ene se ya frem adwobedu na me ne me kru kodo kokowo sahwi na aye abusua asase na me kru no e ma ye koyeye me kru ano wan kan kyerɛ me sɛ aye abusua asase nti to ma adru mfimfina mu nsa abusua asase sɛ ya ye awie wo san wo kye nyeye ti brani amane hunu emu su brani ade mu amun nsa na ku adwuma sitie afa kokowo no hyase sɛ e ba na e ka kye mi wura ne sɛ mi wura sɛ si ye ɛne ye yɛn hu na abusua no deɛ ɛbɛyɛ nyɛ ɛne agya abusua no twɛhye asɛ saa na teɛ deɛ ana yɛn kɔkyɛ na wɔnua baabi yɛ awɔwɔ hɔ yɛfrɛ no mansa wɔ sɛ wɔne yɛ wɔmpene ama afuo no yɛnkyɛ

0: abrantie a yɛfrɛ no showboy ɛwɔ ɔman Ghana ha mepɛ sɛ mehunu sɛ abrantie asuo bi nim no a ɔde asuo kan na yɛ adwuma a kɔbɛbu nkum so ɔde asuo kan na yɛ adwuma a kɔbɛbu nkum so sɛ nyɛ asuo kan na ɔde yɛ adwuma na frakadam ana showboy de yɛ adwuma a kɔme nsa bu nkum so ɛyɛ frakadam showboy ɛyɛ kasa na ɔkasa bɛt ɔnyɛ kɔmfoɔ
1: Sachim Nasa Fako Nifan Hadi, Chimko Nifan, Chimko, Chimko Babnokofu, the person who must and passable from Sonia, Papa, and your coupon in Jokum, Mojadi, it's Manasa and Chim. Chim that's me, some tough on him. Hadi, a tough one. Babro, let's say, Abuson, some, I had a papa. Tibabnokofu, no, but see, I was on Sonia, then I had a papa. I visited. Tiasam Babu Kofu, Seko, have your hampa, Confu, Obu, your Confu, or come soon so to me, nature the edge man, so I never call heavy and pa, Chimko Kumame Hadia, Kumunkum, Kumunkum, Kumunkum, Kumunkum, or Hadia. Poshadia, Babu Kofu, say I'm passing on a show boy, make kind of quit a pa, Chimko for my Hadia, Quidifa, Quidifa. Kwenfawe ya nekariye. Yedi adiewe te TV so daate enipa. Haa mwenye na mwenye yawe. Na haka chemisi mi mubai mwono. Hau umazaa mwye. Mwenti wano msa mwye difwa kase fwa mwye asofo sofo usubepa. Haa mimbeka babura se wani abri na kamasem. Ene nti, ema mfwadi babu ya ya zaata adenipa. E chan tuwa, e tulipaso. E po mwutine ya kala sana tulipa ugunipa ufi. Anu diya mwenti mensole meka mwja mwja mwye. E fedi ya tisa mwye ka babu no.
2: Nasa comfort to me you su Bible no. Ede bi so ono nasem, enko binkum ane ko binkum. Se nifa so ane ko nifa. Sofo nsu yusu ko binkum ko binkum. Nifa nifa nti sofo ase comfort de enye. Comfort so de ni de sure Bible na ta che ze ko sofo so de enye. So why na ka no kure no? Ede o. Show boy, dana show boy comfort. Ene Ghana sofo na enya. O see, kusua mpo e wotumi sin Bible. I know a thing. Pa, powerful pa. Mama, na na kwai na minja na minja ma brewe tia kwai. Na na yabi. See, Bible no kurati mama komne ya pao. But see, unfortunately, boy, the Bible no kwa for ye say. Sa komuni ya de papa ni amineji wa enko bingu ma ne nifa enko nifaso ne ko nifaso. Say ya comfort ye beko heaven pa chimko benkum so na bible na chimko benkum so aso for no say the bible kro na say comfort show boy
3: if we nyina kwan nyina na fata wo som ne som a show boy ne som ne som o mo so so nya mo de
2: e na obi ani le mo
3: ma eh
2: ento
3: no na ebi chesara na ya dwene mo a na
2: nya wa na odura gona a na obi preachi di wa tem
3: ah me ko ya fere
2: na ya bi
3: so ne nya ba
2: na ya bi Azan, you know what they to me, or Bopo, na wa wa na o kujo no se ah na ma
3: ma ma o dey na me collection
2: o to collection no se na na ye bi no nim no
3: ana ye bi o na ekọ no eh mi mi aba
2: eh
3: o
2: se o to to collection do je ye ana ye chance na na ye bi na o kana se o na ekọ
3: mi mi aba
2: o fo ti mi aba
3: na te ma wie no na me me chance se ye mi mi hu so konfo a wakoso fo so okọ je mu ada e de anya so fo na ye de o mo be yakọ
2: nte se mo mu otumi
3: ti mi metimi a ni gira ye jambi ya juma adie bia ewo mwa ube ya ebe ye ya nase dabe bano ye nye bi mfile mfe bi nkawo eye papa so fobo mpa ye no suo bi ya diye no tono eye papa kwa mfo kwa tia dro odi suo bi na niye fra na soa etia eye papa iti bine debi ya mekamisi ye nye bi mfile nye mfe bi nkawo mi mfile sese nyame no obo adie no sa hon hon no ne nya nkwa mane
2: ma
3: iti wanyami ya jume bia ni ya nto hon iti midi ya suwa boye na meka sache nwo nyay na onde do mbeke bia uu suwa boye watu saa sofo nebi ba wabe pe mwa
2: konfu bia nko sofo oze omani tu mi mfanko ya komda
3: mi ye kamo ase mwa
2: sofo ko konfu oze omani tu mi ya
3: eduka daya mimi si akomono kame na miko webo sibe mime boye suwa fwadi
2: uko ko boye
3: sa mimi kura mane me ana sika mi huru bida ana mi kwae mi kwae na no ma o ma si ai say ya speaker mi enam to ti sami kasa nyina wuja fote ne soro o so de obe preach obe ya soro o ka kire mi se mi first kan ko bo show for there yes abi man
2: sika nyina
3: eh
2: pounds no
3: sabre pounds no mi sare na mde ko tun mu
2: oh
3: me huru be ma be man kwa ma ante ne nka biem
2: bi ha ma no pounds no
3: ai me man
2: kwa huru bida
3: mi huru bida
2: Jee.
3: Na me kwa kwa sa no de abrɛ me so ti me de de bia de me hu ne se wo me nyae ne nyina nya nwa do because se se be yi ma I didn't talk kwa beba so
2: that to be answer person che se ba ko de nyɛ
3: na me me cho se ade bia nya bi bobo bia la no ye nyi bi mfiri mu ye mfa bi nka ho sa me mi ye bi obi tibe ba ho na me tibe sane yade no ba beda master ne nyina aye sa wo so kwa so fo no wo so put me a pretty nyame adwuma de e bini ani wa ye yi free mu ni nyina aye ntimi de bo mi anjai to be no na ye mfa nwiado entrance so ntimi de bin no mi mi de m e na my wura no show boy aka chen se onyai because as some say ye nsi anwa de kakran kakran kakran de asem beba
2: emfa hwema
3: oh no ntini ye so ya prepare ja no
2: emfa hwema omun su nyai omun su su nyai
3: aha che se wonim sɛ kɔmfo ho asɛm ba enye yize ɛna ɔsɔfo nso ɔsɔfo nso yɛ nipa ebi kra no a nyame ampata ɔbɛtumi kra pete akɔ fu obi ɛno nso ho asɛm ba yɛ mbɔnti sai nipa mie no no ɛyɛ me ho asɛ ɔbɛtumi ka sɛ ah na kɔmfo pa ɛna wo no bi yira kɔ dai no bi so ba na sɔ kɔmfo pa na ne sɔfo yira kɔ dai yɛ de mbɔdi
2: yɛ no yɛ ɔbɛtumi fa sɔfo yire ɛndi ɛntɛnsi
3: ɔbɛtumi ti bi me kyɛ sɛ sɛ sɔfo no fom kɔ yɛ bibia obi sɛ asɔfo pa ana akɔmfo so kwaye asaa nti ye ade ano ye saa nipa ye mienu no gyina bia ye gyina no yankopon kuto no wahyehyɛ saa nibu de na maye etibi de so boy ne ye meme die me ka kyen se onyai ah mi mi wagure asofo bie be preachi a memre bi manka nje so bi dia be gya me janhyen ho monsakra mo adwene ade anya me beba ene obebu atan oba kama kama wo so besom ai bosom ana mka ka kyen se won mka kyen se won jai mi die bi ka me kwa kwa wase ai enya me ni wo ho me ni wo de ne ne hemura no ana e kasa mabodi e ti won mu ne bi on ma pian to kwa mabodi
2: o
3: kra yi ni bi ade ana e bi to no no na ahoma kyen o kasa egubi dem ho na me so mka ka kyen se won ye wase ade mabodi di e be ni ni wura bi pege me o hu mi no a wase maami ya suudu obu nipa facha mi na mbe nye meno
2: usu ni weyoba papa na zuzisi
3: mina mene bwode ba eni
2: mwere bwode eni mwere ane kasa
3: eni kasa mabodi wana chesa fe mija amesuma dane toy
2: na hene ni
3: waya saa diebe chia efri onsa sama kado kwantem nomi ensa no mastat minim adekure deku mansa sama vwonana amerika
2: umbe fan yema
3: umbe ton namni ade eti o papa e mame nda na me semestra mo mka kanje nse wo nyaade a wo ye no ti bi pega mo mo se mame o yesu ba buni po ade ma bo de mira me ne bo de ane ne ngura de wa han ne edi ngomo na eja me ye na bja na me se wo busi ha bi ade ameye de bi wo me a na obo me kutia me so me nkan na bi ni sofo ya wa gure u twa mu a mo atemu die but me nka no na me kọ me baby ah
2: me ni mo sofo bi a oba for the invite confirm man
3: wa kwade wono ye gidi ni enye yize
2: me hu bi
3: u twa mu
2: o kọ
3: me ti bika no hu sa me
2: ka o kọ man invitation so oba for die sofo
3: Nana said you be said dimatam no so so me you be ku ku no
2: oh me
3: you here I miss me da be mechi said you be say afa emra du no e say dimatam no oh and I'm said akwa dey mention na hwe na me kwa na me dey sika no etu m 10 cities oh anya me adwuma na ye na ade akwa so no oba na obi say kwa vo ye bi na nka no na ekwa wo so ne kura bag kwa say me nya ba so oh
2: so do atem dada
3: dimatam
2: no correction do ya ma
3: Baha wan fa mame. Ye na me kan se ano so so wutie. Ono akwa bi so so ase ono so afa Bible so o Kenya me yonde wo wa bodam. Afede nana wo jis kan sana me duwa na obi an to kwalechi. Sa wo ye to ano afa she ne botom.
2: Ntu hwe ma hwini.
3: Na me se anade akwa aka sabre. Na me se ne me de 10 series kutum. Me de tum ye o de ashe ne botom. Afede ye wo kwaje graphic ni bi agora. Onse mo mo to opa ano. Wo ye to nem say na di wanya bi pa wo say na di me di twɛ ah akwa ifam sika mam en na
2: me ni
3: ah me ni ayi friend say kofi asi ni ne design a
2: kofi
3: kofi kofi jima ah say wo say da bi akwa na boda nom so o mo odam
2: en
3: wan de
2: so no tumi kasa
3: afa de next time do ho no wo say ba bi ankra
2: ah so de
3: de de me di twɛ say wanya bi wo ko tutu la no manifest ni say
2: en na adwene ye
3: me kasa na
2: adwene ye
3: Eh eso ni nyina ya menkrofo ne wo mo no ye e bi ti sana na bas msi emre bi sofo bi ba ho no hu se papa ne car ne bi twa on se ne cars ne so ye black and white umbe de no de eh on so de o be ma no sisi fo no aso wo ke dem no be ye wa ha no ne no so ye no ko ne baby eti ya konfo no se bi o no ye hu ofi
2: wo mi ata
3: oh na se de mi gira we na mi twam na se me se ade ne yakuo wo do afa yesu me so me sum we ya e mo atem de de na de ahi oh ti asam no me de
2: okay ke
3: mi metu no fo aye me mi
2: pa no
3: me so onyai
2: confession boy
3: onyai so jai
2: okay
3: wo ma me maka no wo de jai eh se ya nyakwa ye konfo ne de ye di de enye de enye da me so so yesu ya sa ya de
2: ye ka ye ka
3: so me ti we na na me japa de nyina aye embo an su edan ayama me a me nya sika me de sisi adan so ati ase me gana ha hwa no se me se me to challenge me ni ke di asem no me se do so abambo ma bu ni 20 minute 30 minute 40 minute o me tro obi ante me ama oh enne kra me hwa ne bua ya de dwia bodde me no be ka
2: ya
3: ya de me no be ka wo be yi adwuma bi a wo ton san na ayama enne kra na
2: hwa ya
3: me se enne insira so so me twia bodde etifa kakra to so so But ye me ya komfo asabio anasa na me nya nkom ye no me so fo kwa di me sika tipa so ye so je ni wate asori okwa ji
2: me ba
3: shemechi
2: amodi
3: me ba shemechi na do kra me
2: so je ni ya
3: mpa ne do kra me wase mu aso afa de o ji me nsabu sika no
2: oh
3: eti nyina ya dwuma no aye ayi akwa aba ha eti me sra mu aso fo me di nya me di pam acha munya showboy dia na mo pancha mi
2: na na nyame ya aduma echina me menda na edukosi ada so betena se
3: akwa ti dia bo
2: oh
3: he na anu aba na me bubo aye no
2: na no gbe aba ha na ochi mi nuno te na ochi ni ndenu
3: ai
2: aba bubo na ha no munim se okawi ba akukot kote so ba ako
3: etoy na omu twa kwa ododo no mko yiso aba no boy
2: so mu se mamfu twa no online
3: bi bra anu ntina mo bi ba ene abebe se bi dan bi ba gra meti mi dia ba
2: me
3: ba na na da bi obekwa ko tuli sika gu because I ba bo abosa na omu fa mayen won ya kwa anu a se minim aba ye twa hu bi se kwatri bi no ma kwatri so aba no toy so but agana fo ni twa no dodo
2: chama 40
3: na no so bi twa no 100 mi
2: omo ka se mi dia gra na me se si so munti o se wo ka dia gro wo ka dia gro
3: me pa ni me wa hanu papa bi friend sa na na wa ya ade o aba na to afa de ye ade a chen ya obo akoyi so ba ako na se sa me ka kire mu
2: omo mu timi twa no awia ho no mu de
3: omo omo menya di
2: ba de ko ba ni mu de no
3: omo mu twa no
2: anopa awia ni
3: ye ba awia do mbe di
2: eh nti awia fo nyumre fo ni de ma fo hu se ya ba ye twa ndodo nyumre fo national one okay ti nana obi pamwa
3: de me me kan se ese nyame ya do kwese ya kwese de so won wa sori kwa enye force obetimi akọ sanso so wo wo
2: ba na no ha
3: aha na bebe nsuo no so a wo betimi aba na me de bia meka me sei se komra so je timi bua na wo yale no asaya de a no anwa ano no ni nyina aye
2: na me juma
3: se wo so so wo don sa to me so na bo mpa ye ma me ni nyina aye ade ne enye bi mfiri nyamfa bi nka ho timo no amomo ko no onyakopo okro no te heaven ho esremo on se fait diboye fo bi enu aye ko so ho timo me nyai nyemfa enyai anwiado me me ba fofre woni ma sofo a ye di matem aso so na me kru ye police ni eno sofo mu wa ekofa obi ewo kae mu e ma sa be 500,000 ni ska odi ma no wo mu aho aso so me me meta ready so